Erebo mirando no miramaji aso khwede tin lobo yiteleo auto no metiting beto ikompla no yoto yoro route couture nei iru bibawe me mele lo nain aso acton yesun we anyun we a lobo yiteleo irano pongbo lobo to beta da huru polo to aso mo koton kwi me me boro toro miwe hometin ba inu totorun ko tin gbe ju bo nbi fode u boro toro miwe hometin a tun do menji aruna tepon lonado o ni no medidi eya no toto ayan inu toto tin gbe ju nu po e hodo ede lo kan tun do menji machin we no sole lo no toto na yo e o enayin de lo yara lotu enu titin gbe ton lo na bizura lotu enu ara yin meri lo bo avo teme teme e no so do machin mi ton e ye ji lo no to yo ne e ka so lo do machin o ji gbon lo to won le ni ten teme e so lo do ta avo mu na le yo an do fen tu nu ara yin meri nu bo titin gbe ton bo ni no me e se ku ten pon gbo lo bo do ta afo na ye mo je me ten teme e de mele bi hu yo aruna tepon lo na do ara le yin meri lo bo e o

0: bloyeme me kran dala mi bonu wa e ho me ton na tin lo tin gbe na do mi re be ji na ji no chabu suwe ere me che tokpa todo mi to khonton ma do mi tin do me ji o na ji no mi ton angelique jo na ji no mon koton asiza hosi bene to ton e de yin ton no gbo lo ba yan hosi o titen gbe ton lo los angeles don apare pe ohun ton de tin bo e do na ji no mi na kende utin san re.
1: Ladies and gentlemen, the Hollywood Walk of Fame proudly presents Angelique Kidjo to the Walk of Fame.
0: Ere mo mi na tun ere meji dan dan dan e mo kan ton etin lo tin gbe aziza hosi bene to ton mi na do meji mi na lenu bo afo onu ton o jeji e we yin pe to buru mo kan ton lo bo ede yin ton do wole wo the Walk of Fame ten da gbe ni e so me do we kle do meji aziza wa aziza temen lo wa gabi gbanan gbanan apa mo kan ton pe mi na tun ere meji mo kan ton e je e ka je ipon ibodo meji na ji na ro pe yin pe le lo ru ta ton le ru apa pe kun plan mo kan ton so kuyo to te ti to me do te yo e we pe de bua on so e wa yin yo do to ko e Los Angeles ton me o benefit ji mo kan ton eyin aziza da fo mo kan ton yo sika kogbon e don da pa eni pe lu do me ji e te pon lo yin aziza aziza pepe nu gbo lo wa gabiro aziza le me yo ye me me lo yin o kan ji ton sin apa pe ni we ede yin na ji na mo kan ton lo so eni e ka wa ye fo te kan yin ho na ji na do yin wo vi ni kitin gbe ton be do me ji to me mi go sin to kleun di we lo e ka se ku te pon nu gbo bo na me bi asisa yin asisa le to kan lo wa so nu kon itin da lidi alidi no e na inu mo kan ton lo na fifi mo gbe pri gbe pri me o e kan na wa so ha to me ton nu kon yo e na tin apa ko ni mi na ti me mi do me ji na ji no e ko do e de yo e ko de yin ton da lidi alidi nu go lo sika ko gbo mi de ton e ye o e ko yi o de o wi kaka lo ko ya ton mo bo fi mi de e ho me ti o mi na don mi do me ji e ko yin pe nu gbo lo na ji no e te pon lo kun asisa kun kan na nu gbo bo mi a do me ji kan ji ji o e ko bi ti o ko kan de mo ko wa yi oku to ton bo me de so gan na ji no mo kan ton ma tun wa na don mi do me ji apa ko ene o a che pa bi ne to ton e se me do ti te ngbe ton bo yi so o bi ne to sin a fo so pli to ton lo na se ko te pon lo na pa kun kun na ji no nu gbo lo bo o tun da ho da ho ene o e de ni o e na nu te ngbe ju me me lo yin o ron ito o mi ton ya si na la tun ji e pa che da pa mo kan ton pe te pon lo idan yo e na mo je me e ren na na pa mo kan ton pe lo tun do me ji dan dan dan o si si je ha e to gan mi ton ko mi alwa da yo do me ji ko si jon mo kan ton do gbere oriji e ro na te pon lo na do gungun na e ne wo so mo ese e tele do be tun do me ji mi na no ku do ton bo tun mo kan ton e na yin nu gbo lo be na ya wa ti je nu o be ne to bi lo yin nu e yin me wi to bi apa e ne ko yo mo kan ton etin lo tin gbe ye me kai men ko tin gbe ju lo ka se ni re ka je ro be ne to mele yo ne kai nu lo vivi nu to bi sun to bi yen go ke ton ye kande le bi ye bodo me ti nemi ka mo bo asiza ene yo e ka so egbo e vivi ni ye mo go ti tegbe ton mi na loto ye me men bo tin gbe ju apa mo kan ton pele se
2: e de yin bene vi do togudo bene vi e de yin do togudo o no mi ton o dada mi ton de yin do togudo bone no daho trofe daho de tanu trofe le bi do atisilesi alojio mina dope nu ma wo do jemede ke no mi ton eni on dada mi ton eni on azo e wa je fine azo e we wa je ten me je eni on edi fonri an bo o ran sino mana hebre no teme teme de dali no hole yo ye me bien a example do na we ni o be me bi na za for da for don ton me bana ton do me mi le do ni wa yo mi le na wu do na bo wa ganji ben amon ten de kun we mi bo ye gbon fi de budo we ke zo ne o me e ran ze drapo bene ton do aga bo mi me bi ni no ale mi ro to o me budo ko e ton se ro to gudu e na no indagbe me bi be na no vivi nu mi dada mi ton de ka de ko na ene o no mi ton de ye se bo ze trofe da ko bo ze de nko ton ton mi me bi ni no ale mi me bi kple mi ton me o sunu yonu me ko yo po bu bi mi na no ko de na we ne o akru no gbe ro tonu ne gbe diga bo ne sante bonne nu kumo je nu me gege nu kon ide ba ide na leze bene sin ko ton nu kon akuna le ne rumo do bene to me me bene vile bio mi ro pre ko bro godo ton bro de ko ni etek bo ko kana chiko ni o
0: ba mi na do a mi lo na ti menu mi do ben chi nu wa da ho pre gidi mon ko ton e khle bo na ti do e a ju o e we yin o me yin a siza nu kon ton ro me wi gbeji fi lobo tutu ben dako e khoro mi de ene e de yin lo khle to yi bo mi hada ben chi nu kon ije na tini mi go sin don o toro mi to mi na yi e kon pala o tutu me yin o ANCB sin o